スベスパウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトパクオンの中僕男女のガードのお客のガラスのハート

同胞たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けを迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暗

ラスバウト直走レッド見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトパクオン中毒ダンジョンのガードのお客のガラスのハード

立ちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ暮ら

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暮ら